0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Gode sange.
2: Færre afbrydelser.
1: Det her er Radio Solo.
2: Døgnet rundt på FM, DAB Plus, online og i vores radio-app.
3: It's Adele!
4: Adele!
5: Hi, this is Adele. You're listening to my song, Easy On Me.
6: So go easy on me.
1: Radio Solo.